0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Solvo Rasmussen.
1: Og i dag fører vi da tåse og synder om til fest og hendingene som var 18 og at hele i ante var kommet over apostlene. Og den hendingen stender i 3. kapittel i apostlesøvene. Hentan det er cirka klokkan 3, til vi sier til om bønetøymen, ta for at Peter og Johannes og tøyre venien til tempelet og Jerusalem. Ta ut av narskas, så søtja der til at her er hun ekre menn som bæra og en mann som var lemmen fra Mauløvia. Og til må av ha sagt hans betoja til at han var føtter ved sin her. Og det stender at hese mennene er færa som tar pleia at seta henta mannen vid dittnar eller vid dyr tempelsens. Og her kan hese ned mæveren sita för jag bya te som gänga för boi om att få pengar från dömona. Hesa dittnar, helt är hej så väckort år här till ojtor föggrådir. Så pröva i Kanada sen du kost man kunde toja föggrådir till näka anna. Och ta stå att man kunde i ojsten kalla det till vökrådittnar. Så ramman eller karman är om till så nu för att hända mamma sia er firmer virkelig av ekkort. Føggrådir, etter der vøkrådittnar. Her sitter nå hessen her bittaren, hessen mæveren. Og til å ikke ivast du i at hessen mæveren, han har ikke eller unga tankar på nekrans mata om at deres fruskur henta degen. Han har bæra til i høttenån, at jeg håper at de som ganger forbi, at de vil være så fitt at djeva mer nækka av pengene. Og hese løtene, da Peter og Johannes kom her og suttet til å hente, så færet der i vår tilende mannen. Og til stedet at Peter og Johannes der hittet og i egen av mannen, og så hokser vi med sjølven, at det må være tog at tar hoksa at her er et tilfelle som godt kan gjøre et under vi. Til så sier Peter ved enda mannen, hekk og okken, og til er øsne tog at han vil heve fotla oppmerksomhet fra hans mannen, at han ikke samståndet sitt hekker etter tog med så genga forboi. Så hekker det seg med henne på at der, og han forventet nok ikke annet enn å få en ekke peninger. Så det må være øye ondelig som mannen som sitter der, og hikker på seg mennene til å ta seg at vi har unge peninger gjøre der. Kanskje tenkte han så, ja, men hvor stekker det så her da? Men Peter gjør henne så nekka, eller heier nekka en annen til han, så var nekv mer verst, en peningur. Tøy Petur sier så vi han, og han sier det nok vi myndeløyga hoksi. Han sier, og i navnet Jesu Krists Nazareans, røys te opp og gakk. Hoksa der at du byr om pening, og så sier hin hette her vitte. Og mitt i ødlån så merker han at styrstje kommer atter og i bøynene tjånen, og så stender at Peter hjelper honom oppa standa. Og hvis vi leser teipa i versene så standa om hetta, så stender i vers 1 at han, altså Peter, tåg i høyre hånd hansara og røyste han opp. Vita samma konstyrstje och i fötter och öklar hansara och han sprack upp och stå och jack. Han för så in och i templet vid tajmon och här jack han om och lejp och lova i gode. Och allt följt sig så han gänge här och lova gode. Så samstående som Peter hjelper honom oppa standa, så kommer styrstje i bøynene, og så suttja vi. Og vi kunne suttja av hesona, Hvordan Herren bruker sine i det? God gjør verste eller åndere, men vi som trygger er jo anbøyene som han bruker. Du Peter hjelper han opp av standa, men God gjør åndere verste. God gjør det som hverste er eller nærke andre mennesker selv kan gjøre. Og hoksa deg at midt i ødlån fra jeg var sitte nirre og ikke følelser av haft i bøynen, nå kan han hoppe, renne, standa. Og så lover og priser han gode fire til åndere som akkurat er hent. Hette åndere er det første vi leser om som ble gjørst og Jesu navnet, at han og at hele andre var kommet over apostlene. Og følte selvvandet, de ble selvvandet glede av det søkende mannen, men samståndes så ble det sin til bensjen, da er det søkende, og så sier det lukket som, men hva er det som hender her? Da er det Peter, sier vi han, at hetta undre som hendte, det er jo Jesu navne, tann Jesus som tid krossfesto, han er nå livande. Og så sier han, og hesen Jesus, han innskjør øysene av være tykkere frelsere og tykkere lakne. Falskjene kjente vel enda mannen som sa utover, du teg hava sean daglige sidi her, og allar helst år ut og år inn, og kanska hava det kjenta via sida, jo to vårst, hin mevren som er lemen, at ha kanska var hansara navn umiddelen folk. Men nu fikk pupan og et anna ljå, du teg bluva så offeren om alt det som hendur, hetta undere. Ta stendur, at ta røstest Peter og fortalte dem om Jesus som gjør det hettar undre. Og sjølvande spyrja deg, ja, men Peter, hva skulle vi så gjøre? Og så sier Peter, omvendte dekken og få gjøtt anna sinne og vente vi. Og det som Peter sier vi deg, det er jo så mange år som vi har søkt vi åkken i det, ta i vidt spyrja, ja, men hva skulle vi gjøre før jeg ble frelst? Vente vi og trygg vi av Herren Jesus, til å så må bo og år til åkere i det. Vente vi og trygg av Herren Jesus. Og ta kunne vi komme og legge alt fra åkken, og han vil løye okken og halte okken i hånd, og vi kunne genga fram sammen. Jeg husker at vi kunne godt føle okken som disse launer som sitter her, at vi kunne føle okken lemmen andalige seg. Tror vi ble sittende, vi kom ikke vågjere, men Herre Jesus innskjør at vi skulle røyse okken, vi skulle være gengende, tryggvende, hoppande, gledast ur frälsene. Vi skulle komma fram efter och leva samma vid Jesus. Vi skulle växa antaliga. Detta är det som jag följer till alla sådana mot hjärsta och ta i läs i allt detta. Att i stegen för att vi sova eller sitta antaliga så kommer vi att röjsa oss. Og Jesus vil løye okken fram. Han stendte vi utbrøtt om ørmen og sier, kom, kom, let meg løye det fram. Og så skulle vi sammen livet ta antallet av livet. Jeg skal være vittar. Så et liv åttan Jesus, det kan føles tungt og det kan føles ordentlig strevet. Men da Jesus kommer inn, så kommer han inn ved løvgan og jøkker og gjørst, og han skal løye okken fram kvøndet, men øyndet og i send. Høyla i god og himmelske fære, takk og brøysta for hendan dagen vi da finnje, dagen og idé. Takk for denne røyke og åndefulle nøye som du møter hver en øynstøk om vi. Herre, takk for alt du gir vi okkur idé. Takk for luftene som vi anda inn. Takk for at vi tar var mært av båren. Takk for det du nærløyga. Å, Herre, at du erst vi og i ødlund. Legg deg inn for det som har sorgere, de som sjuk, bid for dem som verre til å ha sånn her. Halt om deg og trøsta deg. Her det så legg jeg ødele dine hender som lorsta. Vil du nema kvønn øynstekken? Vil du halte om deg? Lat deg merke dine nerver og dine armer. At du sier, kom mot baden. Lät okkon genga fram efter saman, oynda och i sen. Tack för det som lyfte Jesus. Så lät jag nu ta in er händer, och vi tackar och be i Jesu namn. Amen.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og gjør det oppstående sitter Eion Jakobsen og jeg får rønn å spille så går han tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her utoppstående skjei. Vi får det litt ut ved Paul Williams og Victory Trio og Lei som tørsinger å spille, kallast Back to the Old Home.

Back to the Old Home hørte vi det her ved Paul Williams and the Victory Trio. Vi fandt et lambak som kallet Blue Highway. Blue Highway spiller jeg en bluegrass tonelag, og her et kjentlige. This world is not my home.

Mitt hørte This World Is Not My Home, og det har vi Blue Highway. Først før jeg hørte hele leie, hverfor det nekvann og Arne Sujani, og det var nemlig vi Jim Reeves, i minnes at pappen min kom fra Newfoundland, vi en skip som kalles for Norringer, og han har kjøpt flere plater, LP-plater, og her mitt lønne, hans her platene vi Jim Reeves, og her heter leie, og This World Is Not My Home. Nå, men til Bluegrass Town her, vi i gang til vi her, og Reunion in Heaven, for jeg vet å løste etter nå, og til Daywind Studio Musicians, som spiller etter deg.

Daywind Studio Musicians hørte vi Reunion in Heaven. Og Daywind Studio Musicians, det tålager her til plattfellene om Daywind, og tar ut til alt mulig slag av tålager av kristne tålager. I forhold er vi Claire Lynch, og vi tar et lag som kalles for Lead Me On.

Vi tar det her litt mye an ved Claire Lunch. Vi får nå iver at lort etter Alessia Nugent. Jeg vet ikke om jeg uttaler det rett, men lukker mye. Her kommer det lær, som kalles for You Don't Have to Go Home.

How can you refuse him now? Og det var så Open Road vi har til her. Bluegrass-tøvner frusher og gauer tøvner, og jeg halte folk blod og glede til å høre Bluegrass-tøvner. Jeg vet ikke, jeg er ikke hos her. Vi får lort etter Rhonda Vincent, og det var When Angels Sing.

When Angels Sing sang Ron da Vincent. Vi får til å lansere kjendan, kjendan, kjendan sang. Og disse sangren vil sønge alle mulige støtner rundt om i alle mulige samkommene. Og det sangren som kalles for Power in the Blood. Og her er det Weary Hearts som synger.

Weary Hearts, Hard With Air, Power In The Blood. Vi får en tur til Nashville, og vi får allort etter en bølse som kallas for The Nashville Bluegrass Band, og Are You Afraid To Die?

He took your place, Hortvid Hir, og det var Porter Wagoner som sang. Og som jeg halte ser mest til bluegrass tonelike, det er det at det var sere bøker lø, vi ørefattende lø, og lø som en kjemre dame. Og jeg får spille et lær som jeg halte være helt fantastiske bøker, og det er helt fantastiske bøker sunnkje. Og det er Doyle Lawson og Quicksilver som synger henne i sangen, og han kalles for In Your Arms, lortet han jo.

Take a Moment and Live hørte vi til Harry Barry Scott og Second Wind. Vi får nå til et kjent pær som vi har hørt med en gang før, og de synes jeg ser godt, og øsene Bluegrass, og det Jeff og Sherry Easter. La deg å løste etter sin i landen. Working on the Road.

Working on the Road, og det var Jeff og Sherry Easter. Så fær vi til en sang som kallas for Power in the Blood, og hvor kjenner du ikke hendene sangen? La deg å lort etter Weary Hearts.

Power in the Blood, sangren som vi kjenner som vil tro at Jesus skal komme til nær. Weary Hearts, hørte vi til. Vi tog kom til det seneste leie og sendingene for i dag. Jeg vet at du har hun og der sammen med meg og sammen med Jørgen. Og i hendene nær tog man har vi da lort etter bluegrass tåndøyde for det meste. Vi får atter til at kjere vekkers le, og vi får atter til Doyle Lawson og Quicksilver. I live for him 'cause he died for me.

0: Jakob Kass leser nå ur evangelien etter Lukas.
1: Sjette kapittel. Men det bær så av hinnast fyrsta kvilodegin, at han gikk tvørste rom og en ekkur, og læresvøyner hans er slid av øks, mult og teiv i håndunnen og eldu. Men ekkur av fariseerunnen søttu, kvi gjerra tid til som ikkje øyur at vera gjørst en kvilde. Og Jesus sverar i og segir vitar, hefa tid tå ikkje lise til som David gjørde til ferina, tå i hans sjálfur og tår som vi honom væru hungrav. Kvossi han får inn i Guds hus og tåg synesbreiene og at og gav øysene tøymon som vi honom væru teg. Som det ikkje øron løyveligt at eta, utan prestunnen ansamvall. Og han segir vittar, menneskesåneren øysene kvilodagsens herre. Men det bær så av en annan kvilode, at han kom inn i samkommahuset og lærde. Og her vær en mævor, og høyre hånd hansara vær visen. Men henne skriftlærde og fariseerne gav og gæter etter honom, om han måtte gruva om kvilodegin, til tess at han kunde finna okkurst at kleja han fyr. Men han visste hoksan torra, og han segir vi mannen, og i heier til han visna håndina, røysti upp og kom fram hier i mina. Og han røystist og fór fram. Men Jesus segir vi tar, jeg spyrir tykkum, om det løyveligt om kvilodegin, at gjøre godt, eller at gjøre illt. At bjarga løyve, eller at tøyna tøy. Og han hugte rundt i kring, at tøymen öllun og segir vi mannen, rett håndina fram. Han gjørte så, og håndtansara var fruskattur. Men tøyr vore holdt over sintir, og tala og kvör vi annan om hvað þar skuldu gera við Jesus. Men það bær svo á og metta mundi að hann fór nýjan af fjalli að halda bön. Og hann vær her alla nóttuna og í bön til Guds. Og þá í dagurinn kom kallaði hann lærisvæna sína til sín og valdi út 12 á tæmun som hann æsini nefndi apostlar. Sumin, som hann æsini nefndi Petur og Andreas, bróður hansara, og Jakob og Johannes og Filippus og Bartholomeus, Matteus og Thomas og Jakob, son Alfeusar, og Sumin, som de kalla Silotes, og Judas, son Jakobs, og Judas Iskariot, som vær svikari. Han fór oman við tøymun og steggaði á einu slatta. Og her var ta ein stórur flokkur av lærusvoinn hansara og ein stór mongd av fólki úr allari Judeu og Jerusalem og frá sjóarbygdunum við Tyrus og Sidon, sum komin vóru at høyra hann og at fáa holsubót fyrir sjúkdómum sínum. Og tei og plava vóru av óraunan andum vóru grødd. Og öll mannfjöldin röndi að sleppa að nema við hann, tói að ein kraft tjekk út frá honum og grødd í öll. Og hann hefjaði upp eigi sýni og löyti að lærusvoinum sýnum og segi, sælir eru tít, fátækir, því að tykkara Guds ríki. Sælir eru tíð sum nú lúgi hungur, tí að tíð skulu vera mettir. Sælir eru tíð sum nú gráta, tí að tíð skulu leia. Sælir eru tíð, tá í menn hæta tykkun, og tá í tar køyra tykkun út og hóa tykkun, og vann vira navn tykkara, sum oitt og illt fyrir menneskjusonarins skuld. Fegnist að þú degi og leipi á glegi þú sui. Mítil löntikkara í himli. tog jag ta samma hot gjörd och fedrar torra vid profetarna. Men voj tyckon till drygko, tog jag tid häva långt och tydde upp och kan tyckare. Voj tyckon till som nu är och mätter, tog jag tid skulle loja hunkor. Voj tyckon som nu leja, tog jag tid skulle syrja och gråta. Voj tyckon tog i alla män tala väl om tyckon. Tog jag ta samma hot gjörd och fedrar torra vid hinna fölskon profetarna. Men tyckon som av mig loja säger, älskar fudgjindar tyckare, ger det väl med tojmon och hjärta tyckon. Valsigne dig och i bya illt i vid tyckon och bya för tojmon som illt känna tyckon. Slär onkur te under annan vänkan, tab jaua honon oisen i hin. Och tekur onkur kappatun, ta mojna honon icke att äka kistlen vi. Djev kvarjon som byr te, och tan som tekur te, som tuttir, skal du icke krävja ett tui. Och ons och tid vilja att män skulle gera med tikkum, det skulle tid ojsene somalöjus gera med tojmon. Och om tid älskar dig som tyckon älskar, kvar jag tök och jag tid för det. Då jag syndare älskar ojsene dig som tojr älskar. Och om tid gör jag väl emot tojmon, som gör jag väl emot tyckon, kvar jag tök och jag tid för det. Då jag syndare gör jag ojsene detsamma. Och om tid lärna tojmon, som du vanta att få attorfra, kvar jag tök och jag tid för det. Då jag syndarar, lärna ojsene syndaron, för jag få lycka nek vattor. Nej, älskar fudgjindar tyckare, och gör det väl och lärna utan att vanta att få näka attorfire. Och mycket ska ta vera lön tyckare, og tid skulle vera bøtten hins haksta. Tog at han gauur vid dei eutaksomu og idlo. Veri miskunnsom, ons og fægir tykkara miskunnsamur. Og dømi ikkje, ta skulle tid ikkje vera dømt. Og fordømi ikkje, ta skulle tid ikkje vera fordømt. Umberi, ta skal tykkun vera umbore. Djeve, ta skal tykkun vera djive. Og et gott, stappa, stundje, høgtråka mal, skulle tei djeva tykkun i feng. Tui at vi tui male som tid mala, skal tykkun attur vera målt. Men han seier døymon oisunni og et luknelse. Man blindur få a løyt blindan. Munnu tar ikkje bægir falla i vøytna. Ikkje ein lærersvøynur yver mostarasvøynun, men ein og kvør som fullardur skal vera som mostare hansara. Men kvysast og flusina som i eianun av brauertunun, men bjolkan og i tunun egna eia, verur du ikkje verur vi. Etla kvossu kanst du sija vi brauertun, Buja bröver, lät mig täcka flusorna ut ur ejatunnen, till som sjolvor icke särst bjolkan och i tunnen ägna eja. Tunn falsare, täck först bjolkan ut ur tunnen ägna eja, och ta skall du sucha väl att täcka flusorna ut ur ejanum av bröver tunnen. Du gör att onkje gott trä er till som beringa frukt, og heldur onkje ringt træ til som ber gaua frukt. Du gjør at kvost og træ kjennest av sunni egnu frukt. Du gjør at de henta ikkje fiker av tornon, og heldur ikkje hesta de vunber av tornarunne. Gauur mevor ber gott fram ur jastans gau gomslun sunum, og illur mevor ber illt fram ur sjøynun ytlugonslun, du at mor hansara mælur ta som hjarta fullt av. Men kvi kalla tid me herre, herre, og gjere ikkje ta som vi sige. Hvert han som kjemur til mun og høyrer år munne og gjere etter tøymun, jeg skal syna tikkun hverjun han løykur. Han løykur øynun manne som bygde i et hus og grev djupt nyra botn og leie grunderna av klett. Og ta i år før det kom, skåla i vantlauen mot i hesun huset, men fikk ikkje vika det, av tog at det var velbygd. Men han som høyrer og ikkje gjer etter tog, han løykur øynun manne som bygde i et hus og man av hjørene vi ångare grunt under. Og vannflåen skåla i møtetøy, og der ræpa i alt for jøyt, og størst var fattle av hæsson huset. Kjente kapittel. Ta i han hei enda öll årsøyne, med han følt seg luddig av, fær han inn i Kapernaum. Men her var en herhøvdinge, og i hei og en huskall som var sjukur og lava dodja, og som han helt negv om. Men ta i han fekka fratta om Jesus, sendi han nekrar av hinn eldstu middlen jötana til hansara, at bya han koma og bjarga løyvenon og i huskallu sunnum. Og ta i tar komo til Jesus, bau tar han bönnliga og søttu. Han tess vel verdur, at du gjerst hetta fyrir han. Tøy at han elskar folk okkara, og samkomu husi hefur han byggt okkun. Og Jesus fór ta vi tøymun. Men langko tøy tøy høttu stutt etter til husa, sendi herhøvdingin nekrar vimmen sunar til hansara og lat segja vi han. Herre, gjør der ongan avmæk. Du at jeg ikkje verdur at du kjemur a gott sjam er. Tøy helt jeg meg sjolvan heldur ikkje verdan at koma til tøyn. Men sita vi øynun åre, så verur drongur mun fruskur. Du at jeg sjolvur og mævur, og standi under ivermannun, og hefi hermenn under mær. Og sige vi henta fær, så fer han, og vi en annan kom, så kjemer han. Og vi huskall mun gjer hetta, så gjer han dan. Men ta Jesus hørti hettar, undreist han av han. Og han vendte sær av og segir vi mannamikvina som fylltist vi honom. Ta segir jeg tikkum, ikkje ui sjolvun Israel hef jeg funne så mikla tryggf. Og tøy tøy som sender vore og kom og heimat til husa, funnu tøy huskallun fruska. Og det hendte dagen etter at han fór til eina bygd som øytur nægin. Og fløyri av lærusvoinen hansara og en staurur mannaskære vore i ferine vi honum. Men tøy han narkaist bygdar linun, sui, ta var ein deigur borin út, som var einastu sonur kja mægur sunni, og hon var ontja, og staurur skæri ur bygdene fylltist vi henne. Men ta i herren sa hana, tökti honon jastalega sindu henne, og han segi vi hana, ratic. Og han gikk fram at lukbörinne og nam vi hana. Men ta som bauru steggavu, og han segi, undje mævur, jeg sige tær, røysti upp. Og tann degi settist og bundu sig og tøk a tæla. Og han gav mævur hansara han. Men ötte koma öll, og tei lova av gode og søttu. Staurur profetur risin upp okkara middlen, og godevur vitja folk sutt. Og hese tøyndi han, komu út alla Judeu og alla stægir her i nánd. Og lærersveina Johannesar søttu honum frá öllun hesum. Ta kallaði Johannes tvoir av lærersveinum sunum til sun og sendi tær til herrans og lat sia. Erstu tann og koma skal, ella oia vit at vanta ein annan. Framkomnir til hansara søttu mennir, Johannes Døyparin hefur sendt okkun til duinu lytur sia. Erstu tann og koma skal, ella oia vit at vanta ein annan. Og tori som og stund grøtti han mong fra sjukun og plavun og illun andun, og mongum blindun gav han sjónina attur. Og han sverægi og segi vi tøyr, færi og beri Johannesu bo ta som tid hefa segi og horst. Blind fá sjón, lærmen genga, spidölsk vera raun, deiv høyra, dei rysa upp, fátækun verur gleðibóðskapurinn bóavur. Og sælur tann og í ongan mónbóa fær av mér. Men tó í sendisvoinar Johannesar, voru af stæðfarnir, tók Jesus undir að tala til mannamegvinar Johannes. Hvert fóru tíð út og í augumörkina að skúa? Og en sjöfleik, og svodjar hýjar og hegar í vindinun. Ella hvert fóru tíð út að sutja, og en mann, klattan og í mjúk glæði. Sui, tóir sum genga og í skasta glæðun og lífa og í göggati eru í kongshöllun. Ella hvert fóru tíð út að sutja, og en profet? Ja, ég segi tíkun en það mór en en profet. Hann tann sum skrifa stendur Sui, ég sendi bó mútt undan þær. Hann skal gróiða vetun fyrir þær. Ég segi tíkun, ongin af kvinnubornum störri profetur en Johannes, men hinn minnsti í Guds ríki störri en hann. Og allt fólki sum lúddi á hann og tollarane vi, góð og góði rætt við það að þeir voru döpt við dópi Johannesar. Men fariseirinnir og hinni lögkunu gjördu Guds rá við tæmum sjálfum til ansjus. Við það að þeir voru ekki döptir af honum. Hvað skal ég þá lukna fólkinni og Jesus leikt við? Hverjun eru þeir lúk? Þeir lúkjast bönnun sem sýta á torgi og rjópa hvort til anna og sýja. Við spaldu á flöytu fyrir tíkun og ekki til dansaðu. Við sungu sorgarljó og ekki til grjótu. Þú ég að Johannes Døyparin komin. Hann hvorki át brei og í heldur drakk vín og til sýja hann hefur ein illan andan. Menneskjusonurinn komin, hann etur og drekkur og til sýja sui slukur átari og drittjumægur, tollara og syndara vínur. Og vísdómurinn vorin rattvísgjördur af öllum bötnum sunnum. Men ein af farisearunum beig honum að koma og eta tjá sér. Og hann fór inn við hús tjá farisearunum og settist til bors. Og sui, her vær og í bygdinni en syndafót kona. Og tói hún fekk að vita af at hann sett til bors heima við hús tjá fariseranu, kom hún við einni alabasturkrukku af smyrslun. Og stilla ég sé attan fyrir hann við fötunar á honum grátandi. Og hún tók til at veta fötur hansara við tarum sunnum og tuska í tar við höfuhar sunnum. Og hún kisti fötur hansara og salva í tar við smyslunum. Men tá í fariseirinn, sum hegi bói honum sá hettar, segi hann við sér sjálfum. Hegi hann veri ein profetur. Mátti hann vita hvör og hvert fyrir ein kona hon sum nemur við hann. at hun en syndafull kona. Og Jesus stod til åra og segi við hann, Simon, jeg hef nekka að sia þær. Men han sigur, mostare sida. Ein maður sum lanti peningar út, hei tvær skuldarar. Annar torra skylda í honum 500 denarar og annar 50. Og tóður ansi 8 og að gjalda við, gaf hann dæmum bavun eftir. Hvor torra, man nú elska hann meira. Sýmen svera ég og segi, í haldi tann sum hann gaf meira eftir. Men hann segi við hann, rætt dömdu tú. Og úi tói hann vendi sér móti konunni, segi hann við Sýmen. Sæst tú hesa konuna. Ég kom inn í hústóinu. Tú gafst mér ekki vatn til fötur múinar. Men hon vatte fötur múinar við tarun sýnum og tuska í tar við hari sýnum. Og tú gafst mér ekki koss. Men hon held ekki pætt frá tói ég kom inn að kyssa fötur múinar. Tú salva ég ekki höfur múitt við olju. Men hon salva ég fötur múinar við smyrstum. Av torri grund sige et her, hennar av mongo synder eru henni fyrirgjøvnar, tui at hon elska i mykje. Men tan som luyti fyrirgjøvi, elska luyti. Men han segir vi hana, synder tuinar eru fyrirgjøvnar. Og tog som sjøt utlu bors vi honom, fauru ta a sige vi sa sjolvun, hvor hesen? Som øysene fyrirgjevur syndir. Men han segi við konuna, trygg tøyn hefur frelst til, fær tu í fríi.
0: Jakob Kass les ur evangelinon etter Lukas.

Ande Guds og menneska. Tui lov livsins anda hefur Kristi Jesu løst meg fra lov syndarinn under deians. Rombrevi 8.2. Jeg fratti om en kanning og var gjørt i omkron av Norran Londonon som vursti at den større parter av den spurt og ikkje visste hvor kvidsona var hilden. Så illa neivanstatt vi kristendoms upplysing og i heimun og skjolun i fyrjun, at ikkje alle føringar vita at vi halda kvidsona til minnes om at andegods tog bostad og gjørstun tar frelst og hira fald, inntil nægit høyen enda komin. Og at Jesus Kristus kommer atter etter bøtnum søgnum. Begge tøymen som tar livet og tøymen som deg er trunni av ham. Likam tar av deg skal han røyse opp i grøvenum og samøyna teg vi andre tørre som for heim tar deg andre ost. Andre gods kommer til skjøntar av hverju blæsøyu i Bibelen. Av første blæsøyu leser vi og i opphavet skapte Gud himmel og gjør. Jörn var ögin och tom, myrskur var i djupunum och andegod svæma i vötnunum. Hver en signa mynd, andegod som svæmar yfir einu tomar og myrskar i jör, men urslit av hese svæman var underfullt. Tui her hendin ekka nutt, jause vellir fram, fuglar, fiskur, allur vöxtur vir skaptur. Som ta sænast av öllun, var menneska skapt. Men Gud var ikkje nøgtur best vi a skapa eit likam vi ongun anda og vi ongun løyve. Tui at manna likam vi ongun anda og ongun løyve eit løyk. Nei, han var ikkje nøgtur fyrr en han hei givi menneskan og løyv og anda. Og skriva stendur, Gud Herren mynda i menneske ur moldinni og jörunni og blosti lufsanda og nøs hansara, så menneske var en livande sal. Fra tåre stund gjördes menneske, tu og mitt eplin og i öllum skapar versi Guds og i hansara frels og atlan som rökkur inn og i komandi evenløyka. Tær som kanska ongan tui hefur finnji andalit lufssamband við Gud og gjögnu Jesus Kristus og som tui ikkje hefur andagods byggvandi ui tær. Tui tu erst deyur fyrir Gud. Kan ég vi gleði sija at þeir er lukka svo vel möguleika tær að få lút ui hesan anda som það verða mer og öllum tói mongu som om allan heim hefa søkt til livande Gud i einfaldar trygg af frels og versk hansar af Golgata og som nu tilbyr Gud i anda og sannleika. Eins og Bibelen byrjar vi anda Guds, såleis endar hon eisne vi anda Guds. A seinast og blæs og i Bibelen slend skriva så indislige og karlöksfullt hitt seinasta tilbøye til menneska. Andin og brúrin sia kom. Tann og høyrir sia kom. Tann og tistir komi. Og tann og vil tætje vatt lufsins fyrir ansj.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Jakob Kass, lesende ur evangelionon etter Lukas.
1: Sjatte kapittel. Men det ber så å, hinnast fyrsta kvilodegin, at han gikk tvørster om en ekor, og læresvøyner hans er slid og øks, mult og teiv i håndunnen og øvdu. Men ekrir av fariserun og søttu, kvig gjerra tid til som ikkje øyur at vera gjørst og en kvilde. Og Jesus sværa i og segi vitar, heva tid tå ikkje lise til som David gjørde til ferina, tå i hans sjolvor og tår som vi honom vore hungrau. Kvossi han får inn i Guds hus og tåg synesbreiene og at og gav øysene tøymon som vi honom vore teg. Som det ikkje øron løyveligt at eta, utan prestunnen ansamadlo. Og han segir vittar, menneskjusåneren øysene kvilodagsens herre. Men det ber så av en annan kvilodag, at han kom inn i samkommahuset og lærde. Og her var en mævor, og høyre hånd hansara var visen. Men henne skriftlærde og fariseerenner gav og gæter etter honom, om han måtte gruva om kvilodegin, til tess at han kunde finna okkurst at glæja han fyrir. Men han visste hugsan torra, og han segir vi mannen, og i heier til han visna hondina, røysti upp og kom fram hier i mina. Og han røystist og fór fram. Men Jesus segir vi tår, jeg spyrir tikkum, om det løyveligt om kvilodegin, at gjøre godt, eller at gjøre illt. At bjarga løyve, eller at tøyna tøy. Og han hugte rundt i kring, at tøy med ødlun og segi vi mannen, rett håndena fram. Han gjør det så, og håndtansara var fruskattur. Men tøy var jo holdt over synder, og tala og hvor vi annan om, hva tar skulle du gjøre vi, Jesus? Men det ber så av, om etta munte, at han får nyan av fjalle at halda bøn. Og han vær her alla nottena og i bøn til Guds. Og ta i dævren kom, kalla i han læresvøyna søyna tilsøyn, og valdi ut 12 av tøymon, som han øysene nevnte apostlar. Søymen, som han øysene nevnte Petur og Andreas, bræður hansara, og Jakob og Johannes og Filippus og Bartholomeus, Matteus og Thomas og Jakob, son Alfeusar, og Søymen, som de kalla Silotes, og Judas, son Jakobs, og Judas Iskariot, som vær svikari. Han fór oman við tøymun og steggaði á einu slatta. Og her var ta ein stórur flokkur av lærusvoinn hansara og ein stór mongd av fólki úr allari Judeu og Jerusalem og frá sjóarbygdunum við Tyrus og Sidon, sum komin voru at høyra hann og at fáa holsubót fyrir sjúkdómum sínum. Og tei og plava voru av óraunan andun voru grødd. Og öll mannfjöldin röndi að sleppa at nema við hann, tui at ein kraft tjekk út frá honum og grøddi öll. Og hann hefjaði upp eigi sýni og loyti at lærusvoinum sýnum og segi, sælir eru tít, fatekir, því að tykkara Guds ríki. Sæler eru tíð sum nú lúi hungur, tí að tíð skulu vera mettir. Sæler eru tíð sum nú gráta, tí að tíð skulu leia. Sæler eru tíð, tá í menn hæta tykkun, og tá í tá køyra tykkun út og hóa tykkun, og vann vira naun tykkara, sum ótt og ilt fyrir menneskjusonarins skuld. Fegnist á tói degi og leipi á glegi tói sói. Mítjil er lön tykkara í himli. Tói að það sama hótt gjörd og fedrar dörra við profetanar. Men voi tykkum til drúku, tói að tíð hefa langu tíði upp uggan tykkara. Voi tykkum tíð sem nú eru mettir, tói að tíð skulu lúi hungur. Voi tykkum sem nú leia, tói að tíð skulu syrja og gráta. Voi tykkum tói allir menn tala vel tykkum. Tói að það sama hótt gjörd og fedrar dörra við hinar fölskum profetanar. Men tykkum sum á mig lúja sigi. Elski fúgindar tykkara, gjeri vel með tóimun og hæta tykkum. Val signi teg og í bíja illt yfir tykkum og bíja fyrir tóimun sum illt kjenna tykkum. Slær onkur til undir annan vengan, ta bjóa honun æsini hín. Og tekur onkur kappatun, ta mæna honun ikkje að teka kistlu við. Gjöf hverjum som býr til, og tann som tekur til, som tuttir, skal du ikkje krefja etter tui. Og ans og tid vilja at menn skulle gjera med tikkum, ta skulle tid øysene somalois gjera med tøymun. Og om tid elska teg som tikkun elska, hverja tøkk og jeg tid fyrir teg? Tui at sindarar elska øysene teg som tøyr elska. Og om tid gjera vel i møte tøymun, som gjera vel i møte tikkun, hverja tøkk og jeg tid fyrir teg? Tui sindarar gjera øysene det samme. Og om tid lena tøymun, som dir vanta at få atterfra, hverja tøkk og jeg tid fyrir teg? Du jeg sindarar lena øysene sindarun, fyrir jeg få a luka neik vattur. Nøy, elskje fudjundar tykkara, og gjere vel og lene utan at vanta at få a neka at du fyrir. Og mykjil skal ta vera lön tykkara, og tid skulle vera bøtn hins haksta. Tui at han gauur við tei eutaksomu og illu. Veri miskunnsom, ons og fægir tykkara miskunnsamur. Og dømi ikkje, ta skulle tid ikkje vera dømt. Og fordømi ikkje, ta skulle tid ikkje vera fordømt. Umberi, ta skal tykkun vera umborum. Djeve, ta skal tykkun vera djive. Og eit gott, stappa, stundje, høgtråka mal, skulu tei djeva tykkun i feng. Tui at vi tui male som tid mala, skal tykkun attur vera målt. Men han segi døymon øysunni og eit luknelse. Man blindur få a løyt blindan. Munnu tør ikkje bægir falla i vøytna. Ikkje ein lærersvøynur yver mostarasvøynum, men ein og hver som fullardur skal vera som mostari hansara. Men kvísastu flúsina som i eianun av brauartunum, men bjolkan og i tunun egna eia verur du ikkje verur vi. Ella hvosu kanst du sija vi brauartunum, Búja bráur, let með teka flúsina út úr eigatúinum, tjú sum sjálfur ikkje sarst bjólkan úr túinun egna eiga. Tún falsari, tek fyrst bjólkan út úr túinun egna eiga, og ta skalt du sútja vel að teka flúsina út úr eiganum á bráur túinun. Dúi að ansi gott træ til sum beringa frukt, og heldur ansi ringt træ til sum ber góða frukt. Tui at hvørst eitt træ kennist av sinni egnu frukt. Tui at ei henta ikki fíkir av tornum, og heldur ikki hesta tei vinnber av tornarunni. Góður meður ber gott fram úr hjartans góðu gómslum sínum. Og illur meður ber illt fram úr sínum illu gómslum, því að múur hansara meðlur það sem hjarta fullt af. Men hví kalla tíð með herri, herri, og gera ekki það sem ég sigi. Hver tann som kjemur til mun og høyrir år munne og gjer etter tøymun. Jeg skal syna tikkun hverjun han lukur. Han lukur øynan manne som bygdi i et hus og grev djupt nyr av botn og leie gruntina av klett. Og ta i år før kom, skåla i vantlauen mot i hesun huset, men fekk ikkje vika det, av tøy at det var vel bygd. Men tann som høyrer og ikkje gjer etter tøy, han lukur øynan manne som bygdi eit hus og manna gjørene vi ongare grunt under. Og vannflauen skåla i møte tøy og der rapa i alfri åt, og størst var fallet av hesson huset. Kjente kapittel. Ta og han hei enda öll årsøyne, med han følte lutt i å, fær han inn i Kapernaum. Men her var en herhøvdingi, og i hei en huskall som var sjukur og lava dodja. Og som han helt negv om. Men ta og han fekk a fratta Jesus, sendi han nekrar av hinn eldstu middlen jötana til hansara, at bygge han koma og bjarga løyvenon og huska allu sunnum. Og tøy tør komo til Jesus, bøvo tøy han bønlige og søtto. Han tess vel verdur, at du gjerst hetta fyrir han. Tøy at han elskar folk okkara, og samkomo huse hefur han byggt okkun. Og Jesus fyrta vi tøymon. Men langt og tøy tar høyt og stort etter til husa, sendi herhøvdingin nekrar vimmen søgnar til hans herra og lat sige vi han. Herre, gjør der ongan eumæk. Du at jeg ikkje verdur at du kjemur a gott sjam her. Tøy held jeg meg sjolvan heldur ikkje verdan at koma til tøyn. Men sita vi øynan åre, så verur drongur mun fruskur. Du at jeg sjolvur og mævur, og standi under yvermannum, og hefi hermenn under mær. Og sige vi henta fær, så fær han. Og vi en annan kom, så kjemur han. Og vi huskall mun gjer hetta, så gjer han da. Men tå Jesus hordi hettar, undraist han og han. Og han vendte sér á og segi vi mannamikvina som fylltist vi honum. Ta segi ég tikkum, ikkju í sjálfun Ísrael hef ég funne svo mikla tryggf. Og tói tóir som sendir vör og komu haumatur til húsa, funnu tói huskallun fruska. Og ta hendi dagin etter at han fór til eina bygd som eitur nægin. Og fløyri av lærersvoinen hansara og en staurur mannaskære væru i ferinne vi honum. Men tói han narkaist bygdar líinun. Sui, tá var ein deigur borin út som var einastu sonur kja mægur sunin. Og hon var ontsja og staurur skære ur bygdinne fylltist vi henne. Men tói harren sa hana tökti honum jastalega sind ui henne og han segi vi hana, ratic. Og han gikk fram at lukbörene og nam vi hana. Men tar som bauro steggav, og han segi, unge mævor, jeg sier der, røys de opp. Og tan degi settist og bunte seg og tåka tala. Og han gav mævor hansara han. Men ötte koma öll, og þeir lofa og góti og söttu. Stórur profetur rísin upp okkara millin og góti hefur vísja fólk sutt. Og hese tøyindi hann komu út alla Judeu og alla stægir her i nánd. Og lærusvæna Johannesar sötu honum frá öllun hesum. Tva kallagi Johannes tvoir av lærusvænum sunum til sun og sendi tör til herrans og lað sía. Erstu tann og koma skal, etla oja vit at vanta ein annan. Framkomnir til hansara sötu menninir, Johannes Døyparin hefur sendt okkun til dynu lytur sía. Erstu tann og koma skal, etla oja vit at vanta ein annan. At hori som og stund grötti han mong fra sjukun og plavun og illun andun, og mongun blindun gav han sjónina attur. Og han sverægi og segi vitaur, færi og beri Johannesu bo ta som tid hefa segi og horst. Blind fá sjón, lærmen genga, spidalsk vera raun, deiv høyra, deiv rysa upp, fatakon verur glegjubóskapurinn bóavur. Og sælur tann og ongan mæn bóa fær av mær. Men tó í sendisvænar Johannesar, voru af stærfarnir, tók Jesus undir að tala til mannamegvinar Johannes. Hvert fóru tíð út og í augumörkina að skúa? Og sjöfleik, og í svodjar, hýjar og hegar í vindinun. Etla hvert fóru títi út að sutja, ein mann, klattan og mjúk glægi. Sui, tóir sum genga og skasta glægun og lífa og göggati eru í kongshöllun. Etla hvert fóru títi út að sutja, ein profet. Ja, ég segi tíkun en það mór en ein profet. Hann tann sum skrifa stendur Sui, ég sendi sendubó mútt undan þær. Hann skal gróia vetun fyrir þær. Ég segi tíkun, ongin af kvinnubornum störri profetur en Johannes, men hinn minsti í Guds ríki störri en hann. Og allt fólki sum lúddi á hann og tollararnir við, gau og gúti rætt við það að þeir voru döpt við dópi Johannesar. Men fariseirinir og hinir lögkunu gjördu Guds rá við tæmum sjálfum til ansjus. Við það að þeir voru ekki döptir af honum. Hvað skal ég ta lukna fólkinni og Jesus leikt við? Hverjun eru þeir lúk? Þeir lúkjast bötnun sum sýta á torgi og rjópa hvort til anna og sýja. Við spaldu á flöytu fyrir tíkun og ykkur til dansau. Við sungu sorgarljó og ykkur til grjótu. Þú að Johannes Døyparin komin. Hann hvorsi át brei og heldur drakk vín og til sýja hann hefur ein illan anda. Menneskjusonurinn komin, hann etur og drekkur og til sýja svoj slukur átari og drittjumævur, tollara og syndara vínur. Og vísdómurinn vorin rattvísgjördur af öllum bötnum svinnum. Men ein af farisearunum beig honum að koma og eta tjá sér. Og hann fór inn við hús tjá farisearunum og settist til bors. Og svoj, her vær og í bygdinni en syndafot kona. Og tói hon fekk at vita av at han sett til bors heima vi hús tja fariseranum, kom hon vi einni alabasturkrukku av smyslun. Og stilla ég sé attan fyrir hann vi fötunar á honum grátandi. Og hon tók til at veta fötur hansara við tarum sunum og tuska í tar við höfuhar sunum. Og hon kysti fötur hansara og salva í tar við smyslunum. Men tá í fariseerin, sum hei bói honum sá hettar, segi hann við sér sjálfum. Hei hann veri ein profetur, måtte han vita hvor og hvert fyrir en kona hon som nemur vi han, at hon en syndafull kona. Og Jesus stod til åra og segir vi han, Simon, jeg hef nekka a sia ter. Men han sigur, mostare sida. Ein mævur som lante peningar ut, hei tvoir skuldarar. Annar torra skylda i honum 500 denarar og annar 50. Og tøyder ontsi 8 a gjalda vi, gav han dem om bavun etter. Hvor torra, man nu elska han møyra? Simon svara og segi, I halde tann som han gav møyra etter. Men han segi vi han, ratt dømte tu. Og ui tui han vendi sér møte konane, segi han vi Simon. Sæst tu hesa konana. Eg kom inn ui hústuine, tu gavst mær ikkje vatn til føtur møynar, men hon vatte føtur møynar vi talun søynun, og torska i tår vi har i søgnen. Og tu gavst mær ikkje koss, men hon helt ikkje pæt fra tøye kom inn at kyssa føtur møynar. Tu salvaje ikkje høver møyt vi olju, men hon salvaje føtur møynar vi smyrstun. Av torre grund sige et her, hennar av mongo synder jo henne fyrirgjøvnar. Tui at hon elskar i mykje. Men han som løyte fyrirgjive, elskar løyte. Men han segir vi hana, synder tøynar fyrirgjøvnar. Og tøy som sjøt utlu bors vi honom, fjøru tå a sige vi sa sjolvun, hvor hesen, som øysene fyrirgjøvur synder? Men han segir vi konuna, trygg tøyn hefur frelste, fær tu i frie.
0: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp.
1: Pappa, góðu skrúa hér eru frá. Ég vil höyra Shay.
0: Sjálfandi hvað við hér eru frá.
2: Þú lúsar eftir Shay.
0: Jakob Kass, lesende ur evangelionon etter Lukas.
3: Sjatte kapittel. Men det bär så å, hinnast fyrsta kvilodegen, at han gikk tvørste rom og en ekkur, og læresvøyner hans herra slid av øks, mult og teiv i håndunnen og auto. Men ekrir av fariserunnen søttu, kvi gjerra tid til som ikkje øyur at vera gjørst og en kvilde. Og Jesus sverar i og sier vidtår, heva tid tog ikkje lise til som David gjørte til ferina, tog i hans sjolvor og tog som vi honom vore og hunkrav. Kvossi han får inn i Guds hus og tog synesbreiene og at og gav øysene

0: tøymon som vi honom vore, tei. Som det ikkje øron løyveligt at eta, åttan prestonon ansamadlo. Og han seier vittar, menneskesåneren øysene kvilodagsens herre. Men det bær så av en annan kvilodag, at han kom inn i samkommahuset og lærte. Og her var en mæver, og høyre hånd hansara var visen. Men henne skriftlærte og fariseerne gav og gæter etter honom, om han måtte gruva om kvilodagen, til tess at han kunde finna okkurst at kleja han fyre. Men han visste hoksan torra, og han seier vi mannen, og i heier til han visste håndena, røyste opp og kom fram hier i mina. Og han røystest og fær fram. Men Jesus seier vi tar, jeg spyrir tikkum, om det løyveligt om kvöldedegin, at gjøre godt, etla at gjøre illt. At bjarga løyve, etla at tøyna tøy. Og han hugte rundt i kring, at tøymen öllun og segi vi mannen, rætt håndina fram. Han gjørte så, og håndtansara var fruskattur. Men tøyr vore holdt over sintir, og tala og kvör vi annan om, hvað þar skuldu gera vi Jesus. Men það bæð svo á, og metta mundi, að hann fyrir nýjana fjalli að halda bön. Og hann vær her alla nóttuna og í bön til Guds. Og þá í dagurinn kom, kalla í hann lærisvæna sína tilsvun og valdi út 12 á tæmun, som hann æsini nefndi apostlar. Sumin, som hann æsini nefndi Petur og Andreas, bróður hansara, og Jakob og Johannes og Filippus og Bartolomeus, Matteus og Thomas og Jakob, son Alfeusar, og Sumin, som de kalla Silotes, og Judas, son Jakobs, og Judas Iskariot, som vær svikari. Hann fór oman við tæmun og steggaði á einu slatta. Og her var ta ein stórur flokkur af lærisvoinn hansara og ein stór mongd af fólki úr allari Judeu og Jerusalem og frá sjóarbygdunum við Tyrus og Sidon, sum komin voru at høyra hann og at fáa holsubót fyrir sjúkdómum sínum. Og tei og plava voru av óraunan andum voru grødd. Og öll mannfjöldin röndi að sleppa að nema við hann, tói að ein kraft tjekk út frá honum og grøddi öll. Og hann hefjaði upp eigi sýni og lauti að lærusvoinum sýnum og segi, Sælir eru tít, fatækir, því að tykkara Guds ríki. Sælir eru tít sum nú lúgi hungur, tui að tíð skulu vera mettir. Sælir eru tíð sum nú gráta, tui að tíð skulu leia. Sælir eru tíð, tá í menn heta tíkun, og tá í tór kóra tíkun út og hóa tíkun, og vann vira nán tíkara, sum ótt og yltir fyrir mennesjusonarins skuld. Fegnist og tói degi og leipi og glegi tói sui, Mikil løn tykkara i himle. Tui at av sama hot gjörd og fedrar torra vi profetanar. Men voi tykkun til druiku, tui at tid hava longu tidju upp uggan tykkara. Voi tykkun til som nu er mettir, tui at tid skulu luja hungur. Voi tykkun som nu leia, tui að tíð skulu syrgja og gráta. Voi tykkun, tói allir menn tala vel tykkun. Tui að á sama hótt gjörd og fedrar torra vi hinar fölskum profetanar. Men tykkun sum á mig luja sigi, elski fúgindar tykkara, geri vel með tóimun og heta tykkun. Valsigne dei og bia illt yfir tykkun og bia fyrir tøymun sum illt kenna tykkun. Slær onkur te undir annan vengan, ta bjóa honum eisini hin. Og tekur onkur kappatun, ta moina honum ikkje at taka kistlu við. Gjev hverjum sum bia te, og tann sum tekur te, sum tuttir, skal du ikkje krevja etter tøy. Og ans og tid vilja at menn skulle gjera med tikkum, ta skulle tid øysene somaløys gjera med tøymun. Og om tid elska dei som tikkun elska, hverja tøkk og jeg tid fyrir det? Tøy at sindarar elska øysene dei som tøyr elska. Og om tid gjera vel imot tøymun, som gjera vel imot tikkun, hverja tøkk og jeg tid fyrir det? Tøy sindarar gjera øysene det samme. Og om tid lena tøymun, som dyr vanta at få atterfra, hverja tøkk og jeg tid fyrir det? Tøy at sindarar lena øysene sindarun, fyrir at få a luka neik vattur. Nøy, elskje fudjundar tikkara. Og gjere vel og lene utan at vanta at få a neka at fyre. Og mykjel skal ta vera løn tikkara, og tid skulle vera bøtten hins haksta. Tui at han gauur vi tei eutaksomu og idlo. Veri miskunnsom, ons og fægir tikkara miskunnsamur. Og dømi ikkje, ta skulle tid ikkje vera dømt. Og fordømi ikkje, ta skulu tid ikkje vera fordømt. Umbere, ta skal tikkun vera umbore. Djeve, ta skal tikkun vera djive. Og et gott, stappa, stundje, høgtråka mal, skulu tei djeva tikkun i feng. Tui at vi tui male som tid mala, skal tikkun attur vera målt. Men han segir dæmon øysinni og luknesi. Man blindur få a løtt blindan. Munu tør ikkje bægir falla i vøytna. Ikkje ein lærersvøynur yfir mostarasvøynun, men ein og hver som fullardur skal vera som mostari hansara. Men kvísast du flúsina som i eianun av brauurdunun, men bjolkan og i tøynun egna eia, verur du ikkje verur vi. Etla hvosu kanst du sija vi brauur tøyn, buja brauur, let me teka flusina ut ur eia tøynun, tø som sjolvur ikkje sarst bjolkan og i tøynun egna eia. Tøyn falsari, tek fyrst bjolkan ut ur tøynun egna eia, og ta skalt du suja vel, at teka flusina ut ur eianum av braur tunnum. Du at ansi gott træ til som ber ringa frukt, og heldur ansi ringt træ til som ber gaua frukt. Du at kvast og træ kjennist av sunni egnu frukt. Du at ei henta ikkje fikir av tornum, og heldur ikkje hesta dei vunber av tornarunne. Gauur mævur ber gott fram ur jastans gauu gomslun sunum. Og illur mævur ber illt fram ur sunun illu gomslun, du at múur hansara mælur te som jasta fullt av. Men kvi kalla tid me herre, herre, og gjere ikkje te som vi sige. Hvort han, som kjemur til mun og høyrir år munne og gjer etter tøymun. Jeg skal syna tikkun hverjun han lukur. Han lukur einun manne som bygdi eit hus og grev djupt nýr av botn og leie grunduna av klett. Og ta i årføru kom, skålaie vantlauen mot i hesun huse, men fekk ikkje vika det, av tøy at det var vel bygd. Men tann som høyrer og ikkje ger etter tøy. Han lykur einan manne, som bygdi eit hus oman av jørene, vi ongare grund under. Og vannflauen skålaie møte tøy, og der rapaie alfri åt, og størst var falle av hesson huse. Sjente kapittel. Tøy han hei enda öll årsøyne, med han følte luddi av, fær han inn i Kapernaum. Men her var ein herhøvdingi, og hei ein huskall som var sjukur og lava dodja. Og som han helt negv om. Men tøy han fekka fratta om Jesus, sendi han nekrar av hinn eldstu middlen jötana til hansara, at bya han koma og bjarga løyvenun og huskallu sunun. Og tøy tør komu til Jesus, bøu tøy han bønlega og søttu. Han tess vel verdur, at du gjerst hetta fyrir han. Tøy at han elskar folk okkara, og samkomu husi hefur han byggt okkun. Og Jesus fór ta við tøymun. Men langu tøy tør høttu stutt etter til husa, sendi herhøvdingin nekrar vimmen sunar til hansara og lat segja við hann. Herre, gjer tær ongan ómak. Tui at eg ikkje verdur at du kjemur a gott sjá mér. Tui held eg mig sjálvan heldur ikkje verdan at koma til tuin. Men sita við einan orre, så verur drongur mun fruskur. Tui at eg sjálvur og mævur, og standi undur yfirmannum, og hefi hermenn undur mer. Og sigi vi henda fær, så fær han, og vi ein annan kom, så kjemur han. Og vi huskall mun ger hetta, så ger han dan. Men tå Jesus hordi hettar, undræist han á han. Og han vendi sér á og segi vi mannamikvina som fylltist vi honum. Það segi ég tykkum, ikkju í sjálfun Ísrael hef ég funni svo mikla tryggf. Og tói tóir sem sendir vör og komu haumatur til húsa, funnu tói huskallun fruska. Og það hendi daginn eftir að hann fór til eina byggt sem eitur nægin. Og flóri af lærusvóin hansara og en stórur mannaskæri vör og í ferinni við honum. Men tói hann narkaist byggdar líinun. Sui, tá var ein deigur borin út, som var einastu sonur hjá mögur sunni. Og hon var ontsja, og stórur skæri úr byggdini fylltist við henni. Men tói harrin sá hana, tökti honun jastalega synd við henni, og hann segi við hana, ratitj. Og hann gekk fram at lúkbörinni og nam við hana. Men tøy som bæru steggavu, og han segi, ungi mævur, ég segi þær, røysti upp. Og tann degi settist og bundi sig og tók að tala. Og han gav mævur hansara hann. Men ötti koma öll, og þeir lofa og gúti og söttu, stórur profetur rísin upp okkara millin, og gúti hefur vítja fólk sutt. Og hese tøyndi hann komu út alla Judeu og alla stægir her í nánd. Og lærusvæna Johannesar söttu honum frá öllun hesum. Tva kallaði Johannes tvoir af lærusvænum sunum til sun og sendi tøy til Harrans og Lassia. Erstu tann og koma skal, etla oia vit at vanta ein annan. Framkomnir til hansara söttu menninir, Johannes Döyparin hefur sent okkun til dún og lutur sía. Estu tann ui koma skæl, etla oia vit at vanta ein annan. At horri som og stund grötti han mong fra sjúkun og plavun og illun andun, og mongun blindun gav han sjónina attur. Og han sverægi og segi vit oir, Færre og bære Johannes og bo om det som tid det var seg og hørst. Blind for sjøen, lærmen genka, spidalsk være røyn, deiv høyra, deiv ruse opp, fatakon verur glede på skaperen bo av vår. Og sæler tann og i ongan møyen boa fær av mer. Men ta i sendesvøyner Johannesar, vore av stedfarner, tok Jesus under at tala til mannamikvinar om Johannes. Hvert fær og tid ut og i øyemørkjena er skoa. Og en sjevleg, og i svodjar, hiar og hejar i vintenon. Etla hvert fær og tid ut av sudja, og en mann, klattan og i mjuk klæje. Sui, tøyr som genga og i skasta klæun og liva og i gøggate eru i kongshøllun. Etla hvert fær og tid ut av sudja, og en profet? Ja, jeg sier tikkun en ta møyr enn en profet. Han tann som skriva stendur om, «Sui, jeg sendte bo mutt undan der. Han skal grøya vetun fyrir der. Jeg sier tikkun, ongen av kvinnobornun større profetur enn Johannes. Men hinn minsti i Guds rúki større enn hann. Og allt fólki som lúddi á hann og tollararnir við, góu góði rætt við það að þeir voru döpt við dópi Johannesar. Men fariseirinnir og hinir lögkunnu gjördu Guds rá við tæmum sjálfum til ongjus. Við það að þeir voru ekki döptir af honum. Hvert skal ég ta lukna fólkinni og Jesus lekt vi? Hverjun eru þeir lúk? Þeir lúkjast bönnun som sýta á torgi og rjópa hvort til anna og sýja. Vi spaldu á flöytu fyrir tykkun og ikkje til dansa á. Vi sungu sorgarljó og ikkje til grjótu. Þú ég að Johannes Stauparinn er komin. Hann kvörsju át brei og í heldur drakk vun og tíð sía hann hefur ein illan anda. Menneskjusonurinn komin, hann etur og drekkur og tíð sía sjúi slukur átari og drykkjumæur, tollara og syndara vínur. Og vísdómurinn vorin rattvísgjördur av öllum bötnum sunum. Men ein av fariseerunum bei honum at koma og eta kjá sér. Og hann fór inn við hús kjá fariseerunum og settist til bors. Og sói, her vær og í bygdinni ein syndafót kona. Og tói hon fekk at vita av at hann sett til bors heima við hús kjá fariseerunum, kom hon við einni alabasturkrukku av smyrslun. Og stilla ég sé attan fyrir hann við fötunar á honum grátandi. Og hon tók til að veta fötur hansara við tarum sunum og tuska ég tör við höfuhar sunum. Og hon kisti fötur hansara og salva ég tör við smyslunum. Men tói fariseerin som hei bói honum sá hettar, segi hann við sér sjálfum, hei hann veri ein profetur. Måtti hann vita hvör og hvert fyri ein kona hon som nemur vi hann. At hon ein syndafull kona. Og Jesus stók til orra og segi vi hann, Sumen, ég hef nekka að sía þær. Men hann sigur mostare sida. Ein mævur som lante peningar út, hei tvær skuldarar. Annar torra skylda í honum 500 denarar og annar 50. Og tóður ongi 8 að gjalda vi, gaf hann dæmi um bavun etter. Hvor torra, man nú elska hann meira? Sumen svara og segi, í haldi tann sum hann gaf meira etter. Men hann segi við hann, rätt dömte to. Og oi tog han vente sær møte konene, säger han vid Simon. Sars to hesa konene. Jeg kom inn i hustøyne. To gavst meg ikkje vatn til føtter møynar, men hon vatte føtter møynar vid talensøynen og torska i tal vid haresøynen. Og to gavst meg ikkje kos, men hon helt ikkje pæt fra tøye kom inn at kyssa føtter møynar. To salva i ikkje høver møyt vid olje, men hon salvaje føtter møynar vid smyrstum. Av torre grund sige et her, hennar av mongo synder eru henne fyrirgevnar, tui at hon elska i mykje. Men han som luyte fyrirgeve, elska luyte. Men han seier vi henne, synder tuinar eru fyrirgevnar. Og tog som sjaut ut lubors vi honom, fauru ta a sige vi sa sjolvun, hvor hesen? Som øysene fyrirgjevur sindir. Men han segir vi konuna, trygg tøyn hefur frelste, fær tu i frie.
1: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vi føstens stole fra djevaren og vi gav hon. Inkje du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gled i baskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gav hon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer gir 1541 2 333 2 Takk for stolen.

Это чей? Чей? Tristlet Klinkorsp. Vid høyrast.

Du lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Næsta áskráni sendingin Sona og til Eyjón Jakobsen som leggir til rættis. Hetta er tónleikasending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleikar.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen og jeg får røyne å spille så går han tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er utoppsrasende skjei. Ja, så lager vi ut vi en bølge som hever nekk for æra bætje, og det Carolina Boys. Og vi får at lager ut vi lærer noen He's the Anchor of My Soul.

Mid-Orderley, he's the anchor of my soul, og hatt å være Carolina Boys. Og Carolina Boys som sagt gamle ugære til det kommer til Southern Gospel, Tone-like og sang. Vi får være vi i noen country-leie. Nå det så at det ikke til navnene som jeg spiller i hese sendingene som særlig kjent. Jeg jo kanskje akkurat kjent, men det går du kanskje også kjent. Og jeg har ikke hørt om Greg Day og en følge som at kan hva det være av kontritonologi innanfor det, den kristne tonologi. Og vi får høre at det høres at det som heter You Can't Get There From Here.

Vi tar The Mercies Well, vi lærer noen The Power. Vi først har lurt etter en bøtt som kalles for Country Dance Kings, og det en flow som kalles for The Best Country Inspirational Songs, Volume 1. Og vi får at høre lær som kalles for Watching You. Hesen sangeren handler om det her at syner eller bøtt, men kan hitje etter pappan om hvordan hvordan pappen og hva pappen gjør. Og man vet derfra, da bøttene var små, og vi da ikke alle høysene var små, at bøttene ville gjerne gjøre det som pappa gjør. At pappa gjør hattar, nå får jeg gjøre hattar. Og det det som denne sangeren handler om, det her, at en dronker som sier pappa sin, jeg hittet etter det her, og jeg gjør det som til. Sangeren er Watching You.

Vi tar The Country Dance Kings og vi lærer noen Watching You. Og man kan ikke si annet enn at det var Goor. Og vi får av å gjøre, vi en kjent om Sanje, som har vært sånn i samkommen og kyrkjøen. Og til Paid in Full, som Sanje, We're Marching to Zion.

We are marching to Zion, heard we there, paid in full. Vi fara at lort etter annan kontrisangar som kallas for Chris Hester, og leie er empty-handed.

Mercy's Mark hørte vi her ved Greg Day. Vi får lyst til en sang, som kalder When Heaven's Gates Swing Open Wide. We Kingdom Hears.

more like Jesus, less like me, har du her vi mercies well. Vi vender så etter til Legacy 5, og jeg tar her en nødvendig flow som kalles for A Wonderful Life, her har vi Destination Known.

Vi hører Legacy 5 i Destination Known. Handler om et her vi at vi kjenner det må alle som vi skulle til. Altså tar vi første sted, og tar vi renner, så renner vi det med å alle. Og det må alle, det kjenner vi. Og hva det må alle? Jo, det himmelen. Vi tror vi vi Greater Vision, og et vekkert godt lær vi gjennom gode tekster som sier My Anchor of Hope.

0: Skal du ut til en flokk, enn et plass etter og etter skolen Bryggven i Skalavik. Check det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Vi tar oss endelsen av Sona, og det var Eion Jakobsen som legger til rettes. Sendingen er skrønne kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og søndag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Jakob Kass leser nå ur evangelionen etter Lukas.
1: Sjette kapittel. Men det bær så å hinnast fyrsta kvilodegin, at han gikk tvørste rom og en ekkur, og læresvøyner hans herre slid og øks, mult og teiv i håndunnen og auto. Men ekkur av fariserunnen søttu, kvi gjerra tid til som ikkje øyur at vera gjørst en kvilde. Og Jesus sverar i og segir vitar, heva tid tå ikkje lyse til som David gjørde til ferina, tå i han sjolvor og tår som vi honom vore hongrav. Kvossi han får inn i Guds hus og tåg synesbreiene og at og gav øysene tøymon som vi honom vore teg. Som det ikkje øron løyveligt at eta, utan prestunnen ansamadlo. Og han segir vittar, menneskesåneren øysene kvilodagsens herre. Men det bær så av en annan kvilode, at han kom inn i samkommahuset og lærde. Og her vær en mævor, og høyre hånd hansara vær visen. Men henne skriftlærde og fariseerne gav og gæter etter honom, om han måtte gruva om kvilodegin, til tess at han kunde finna okkurst at kleja han fyrir. Men han visste hugsan torra, og han segir vi mannen, og i heier til han visna hånduna, røysti upp og kom fram hier i mina. Og han røystist og fór fram. Men Jesus segir vi tar, jeg spyrir tykkum, om det løyveligt om kvilodegin, at gjøre godt, eller at gjøre illt. At bjarga løyve, eller at tøyna tøy. Og han hugte rundt i kring, at tøymen ødlun og segir vi mannen, rett håndena fram. Han gjør det så, og håndtansara var fruskattur. Men tøyr var holdt over synder, og tala og kvör vi annan om hva tar skulle gjøre vi Jesus. Men det bär så av om etta munte, at han får nyan av fjallet at halda bøn. Og han vær her alla nottena og i bøn til Guds. Og ta i dævren kom, kalla i han læresvøyna søyna tilsøyn, og valdi ut 12 av tøymon, som han øysene nevnte apostlar. Søymen, som han øysene nevnte Petur og Andreas, bror hansara, og Jakob og Johannes og Filippus og Bartholomeus, Matteus og Thomas og Jakob, son Alfeusar, og Søymen, som de kalla Zelotes, og Judas, son Jakobs, og Judas Iskariot, som vær svikare. Han fór oman við tøymun og steggaði á einu slatta. Og her var ta ein stórur flokkur av lærusvoinn hansara og ein stór mongd af fólki úr allari Judeu og Jerusalem og frá sjóarbygdunum við Tyrus og Sidon, sum komin voru at høyra hann og at fáa holsubót fyrir sjúkdómum sínum. Og tei og plava voru av óraunan andum voru grødd. Og öll mannfjöldin röndi að sleppa að nema við hann, tói að ein kraft tjekk út frá honum og grødd í öll. Og hann hefjaði upp eigi svoinu og löyti að lærusvoinu svoinu og segi, Sælir eru tít, fátækir, því að tykkara Guds ríki. Sælir eru tít som nulugi hungur, tui að tíð skulu vera mettir. Sælir eru tíð sum nú gráta, tui að tíð skulu leia. Sælir eru tíð, tá í menn hæta tíkun, og tá í tór kóra tíkun út og hóa tíkun, og vann vira nán tíkara, sum oitt og yltir fyrir mennesjusonarins skuld. Fegnist og tói degi og leipi og gleði tói sui, Mikil er løntikkara i himle. Tog jag ta samma hot, gjörd och fedrar torra vid profetarna. Men voj tyckon till dryko, tog jag tid häva långt och tydde upp och kan tyckare. Voj tyckon till som nu är de mätter, tog jag tid skulle loja hunkor. Voj tyckon som nu leja, tog jag tid skulle syrja och gråta. Voj tyckon tog i allar män tala väl om tyckon. Tog jag ta samma hot, gjörd och fedrar torra vid hina fölskon profetarna. Men tyckon som av mig loja säger, älskje fudgjindar tyckare, gjere väl med tojmon och hjärta tyckon. Valsigne dig och i bya illt i vid tyckon, och bya för tojmon som illt känna tyckon. Slär onkur te under annan vänkan, ta bjöa honom ojsen i hin. Och tekur onkur kappatun, ta mojna honom icke att äka kistlen vi. Djev kvarjon som byr te, och tan som tekur te, som tuttir, ska du icke krävja ett tui. Och ons och tid vilja att män skulle gera med tikkum, det skulle tid ojsene somalöjus gera med tojmon. Och om tid älska dig som tyckon älska, kvarja tök och jag tid fyrir dig. Du jag syndarar älska ojsene dig som tojr älska. Och om tid gera väl i möte tojmon, som gera väl i möte tyckon, kvarja tök och jag tid fyrir dig. Du syndarar gera ojsene det samma. Och om tid lärna tojmon, som du vanta att få atterfra, kvar jag tök och jag tid för det där. Du jag syndarar, lärna ösene syndaron, för jag få lycka nek vatter. Nej, älskje fudgjindar tyckare, och gör det väl och lärna utan att vanta att få näka att du fyrir. Och mykild skall ta vera lön tyckare, og tid skulle vera bøtten hins haksta. Tui at han gauur við tei eutaksomu og illa. Veri miskunnsom, ons og fægir tykkara miskunnsamur. Og dømi ikkje, ta skulle tid ikkje vera dømt. Og fordømi ikkje, ta skulle tid ikkje vera fordømt. Umberi, ta skal tykkun vera umbore. Djeve, ta skal tykkun vera djeve. Og et gott, stappa, stundje, høgtråka mal, skulle tei djeva tykkun i feng. Tui at vi tui male som tid mala, skal tykkun attur vera målt. Men han seier døymon øysunni og et luknelse. Man blindur få a løyt blindan. Munnu tar ikkje bægir falla i vøytna. Ikkje ein lærersvøynur yver mostarasvøynun, men ein og kvør som fullardur skal vera som mostare hansara. Men kvysast og flysina som i eianun av brøvartunun, men bjolkan og i tunun egna eia verur du ikkje verur vi. Etla kvosu kanst du sija vi brøvartun, Buja bráur, lat mér teka flúsina út úr eigatunum, tú sum sjálfur ikki sást bjálkan og í tunum egna eiga. Tun falsari, tek fyrst bjálkan út úr tunum egna eiga, og ta skalt du suðja vel at teka flúsina út úr eiganum á bráur tunum. Du at onki gott træ til sum beringa frukt, og heldur onkje ringt træ til som ber gaua frukt. Du gjør kvarst og træ kjennest av sunni egnu frukt. Du gjør dei henta ikkje fiker av tornon, og heldur ikkje hesta dei vunber av torna runne. Gauur mevor ber gott fram ur jastans gau gomslun sunum, og illur mevor ber illt fram ur sjøynan ytlugomslun, du at mor hansara mælur ta som hjarta fullt av. Men kvi kalla tid me herre, herre, og gjere ikkje ta som jeg sier. Hvert han som kjemur til mun og høyrer år munne og gjere etter tøymun, jeg skal syna tikkun hverjun han lukur. Han lukur og noen manne som bygde i et hus og grev djupt nyer av botten og leie grunterna av klett. Og ta i år før det kom, skålaie vantlauen mot i hesun huset, men fikk ikkje vika det, av tog at det var velbygd. Men han som høyrer og ikkje gjer etter tog, han lukur noen manne som bygde i et hus og man av hjørene, vi ångare grunt under. Og vannflåen skålaie møtetøy, og der ræpaie alt fri åt, og størst var fattle av hæsson huset. Kjente kapittel. Ta i han hei enda öll årsøyne, med han følte luddi av, fær han inn i Kapernaum. Men her var en herhøvdinge, og i heie en huskall som var sjukur og lava dodja, og som han helt negv om. Men ta i han fekka fratta om Jesus, sendi han nekrar av hinn eldstu middlen jötana til hansara, at bya han koma og bjarga løyvenon og i huskallu sunnum. Og ta i tar komo til Jesus, bau og tar han bönnliga og søttu. Han tess vel verdur, at du gjerst hetta fyrir han. Tøy at han elskar folk okkara, og samkomu husi hefur han byggt okkun. Og Jesus fór ta vi tøymun. Men langko tøy tøy høttu stutt etter til husa, sendi herhøvdingin nekrar vimmen sunar til hansara og lat segja vi han. Herre, gjør der ongan evmæk. Du at jeg ikkje verdur at du kjemur av gott som er. Tøy helt det med sjolvan heldur ikkje verdan at koma til tøyn. Men sita vi øynan åre, så verur dronkur mun fruskur. Du at jeg sjolvur og mævur, og standi under ivermannun, og hevi hermenn under mær. Og sige vi henta fær, så fer han, og vi en annan kom, så kjemer han. Og vi huskall mun gjer hetta, så gjer han dan. Men ta Jesus hørt i hettar, undreist han av han. Og han vendte seg av og segir vi mannamikvina som fylltist vi honom. Ta segir etikkum, ikkje ui sjolvun Israel hef ég funne så mikla trygg. Og tøy tøy som sender vore og kom og heimat til husa, funn og tøy huskallun fruska. Og det hendte dagen etter at han fær til eina bygd som øyder nægin. Og fløyre av lærersvøyden hansara og en staurur mannaskære vore og i ferene vi honom. Men tøy han narkaist bygdar lienon, søy, ta var en deigur borin ut, som var øynaste sonur tja mævursyne, og hon var åntja, og staurur skære ur bygdene fylltes vi henne. Men ta i herren sa hana, tøkti honon jastalega sindu henne, og han segi vi hana, ratic. Og han gikk fram at løykbørene og nam vi hana. Men ta som bauro steggavu, og han segi, undje mævur, jeg sige der, røysti upp. Og tan deie settist og bundu seg og tøka tala. Og han gav mævur hansara han. Men ötte koma öll, og dei lova var gode og søttu. Staurur profetur risin upp okkara middlen, og gode var vitja folk sutt. Og hese tøyndi han, komu út alla Judeu og alla stægir her í nánd. og lærersvæna Johannesar søttu honum frá öllun hesum. Tva kallaði Johannes tvoir av lærersvænum sunum til sun og sendi tær til herrans og lat sia. Erstu tann og koma skal, ella oia vit at vanta ein annan. Framkomnir til hansara søttu mennir, Johannes Døyparin hefur sendt okkun til dynu lytur sia. Erstu tann og koma skal, ella oia vit at vanta ein annan. Og tar i som og stund grøtti han mong fra sjukun og plavun og ytlun andun, og mongun blindun gav han sjónina attur. Og han sværægi og segi vi tøyr, færi og beri Johannes bo om det som tid hefa segi og horst. Blind fá sjón, lærmen genga, spidölsk vera røyn, deiv høyra, dei rysa upp, fatakun verur gleyjubóskapurinn bóavur. Og sælur tann og í ongan mun bóa fær av mer. Men tó í sendisvoinar Johannesar, voru af stærfarnir, tók Jesus undir að tala til mannamegvinar Johannes. Hvert fóru tíð út og í augumörkina að skúa? Og en sjöfleik, og í svodjar, hýjar og hegar í vindinun. Ella hvert fóru tíð út að sutja, og en mann, klattan og í mjúk glæði. Sui, tóir sum genga í skasta glæðun og lífa í göggati eru í kongshöllun. Ella hvert fóru tíð út að sutja, og en profet? Ja, ég segi tíkun en það mór en en profet. Hann tann sum skrifa stendur Sui, ég sendi bó mútt undan þær. Hann skal gróiða vetun fyrir þær. Ég segi tíkun, ongin af kvinnubornum störri profetur en Johannes, men hinn minnsti í Guds ríki störri en hann. Og allt fólki sum lúddi á hann og tollarane vi, gau og gúti rætt við það að þeir voru döpt við dópi Johannesar. Men fariseirinir og hinni lögkunu gjördu Guds rá við tæmum sjálfum til ansjus. Við það að þeir voru ekki döptir af honum. Hvað skal ég þá lukna fólkinni og Jesus leikt við? Hverjun eru þeir lúk? Þeir lúkjast bötnun sum sýta á torgi og rjópa hvort til anna og sýja. Við spaldu á flöytu fyrir tíkun og ekki til dansa á. Við sungu sorgarljó og ekki til grjótu. Þú ég að Johannes Døyparin komin. Hann hvorki át brei og í heldur drakk vín og til sýja hann hefur ein illan andan. Menneskjusonurinn komin, hann etur og drekkur og til sýja sui slukur átari og drittjumægur, tollara og syndara vínur. Og vísdómurinn vorin rattvísgjördur af öllum bötnum sunum. Men ein af farisearunum beig honum að koma og eta tjá sér. Og hann fór inn við hús tjá farisearunum og settist til bors. Og sui, her vær i bygdene en syndafot kona. Og tói hon fekk at vita av at han sett til bors høyma vi hús tja fariserano, kom hon vi øyni alabasturkrukku av smyslun. Og stilla ég se attan fyrir hann vi fötunar á honum gratandi. Og hon tók til at veta fötur hansara við tarum sunum og tuska í tar við höfuhar sunum. Og hon kysti fötur hansara og salva í tar við smyslunum. Men tá í fariseerin, sum hei bói honum sá hettar, segi hann við sér sjálfum. Hei hann veri ein profetur. Mátti hann vita hvör og hvert fyrir ein kona hon sum nemur við hann. at hun en syndafull kona. Og Jesus stod til åra og segi við hann, Simon, jeg hef nekka að sia þær. Men han sigur, mostare sida. Ein mævur som lante peningar út, hei tvær skuldarar. Annar torra skylda í honu 500 denarar og annar 50. Og tóður 28 að gjalda vi, gaf hann dæmum bavun eftir. Hvor torra, man nú elska hann meira. Sýmen svera í og segi, í halde tann sum hann gaf meira eftir. Men hann segi við hann, rætt dæmdu tú. Og ui tói hann vendi sér móti konane, segi hann við Sýmen, sæst tú hesa konana. Ég kom inn í hústuinu, tú gafst mér ikkje vatn til fötur múinar, men hon vatte fötur múinar við tarun sunum og tuska í tar við hari sunum. Og tú gafst mér ikkje kos, men hon held ikkje pæt frá tói ég kom inn at kyssa fötur múinar. Tú salva ég ikkje höfur múitt við olju, men hon salva ég fötur múinar við smyrstum. Av torre grund sige et her, hennar av mongo synder eru henne fyrirgivnar, tui at hon elska i mykje. Men tan som luyti fyrirgivi, elska luyti. Men han segi vi hana, synder tuinar eru fyrirgivnar. Og tar som sjaut utlu bors vi honom, fauru ta a sige vi sa sjolvun, hvor hesen, som øysene fyrirgjevur sindir. Men han segi við konuna, trygg tøyn hefur frelste, fær tu í fríi.
0: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas.

Это чей? Чей? Tristlet Klingkorsp. Vid høyrast.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Du lortar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.

Salmer 90. Bøn etter gudsmannen Moses. Herre, du har vært bostæver okkara, mann etter mann. Åren fjøtlene var til, og du skapte gjørene og gjerrødje. Ja, fra evnen til evnen, erst du god. Menneske gjørst du atter til dost. Du sier, vende vi atter til menneskebøtt. Toi tusen år i egen tøynen som dæver nødjør, han som svann. Ja, de som nattarbøka. Du skålar de bort, de vera som svøvner. Om morgenen lukkes de græsene i grør. Om morgenen blommer de og grør. Om kvalitet de følna og torst. Toi vi vrøye tøyne svinna vid borster. Og vi breie tøyne vera vid rikt borster vid raslo. Mistkjører okkara hevet du sett her for eia. Dult og sint okkara og gjør oss anledstunds. Toi alle dier okkara svinna bort og i vrøye tøyne. Vi tar var livet og er okkara at enda, som et soff. Løyv okkara værer holdt fjers år, etla furs år tar styrkjen i negv. Og ta i det i friast er det møye og farfungt. Toi kjøtt er det ivis deg, vid flikva av sted. Hvor kjenner styrkje vrøye tøyne og breie tøyne, så løy som en øyer at øttes til. At telja dier okkara. Lær du åkken til, så vi kunne få visdom og hjerte. Vend vi, Herre. Kus og lunge. Tikk synd og tjener om tøynen. Mette åkken ta i morgenen kjemur, vi nøy i tøynen. Så skulle vi tfeknast og være gled, alle dier okkara. Gled åkken, så mange dier som du er eimukt åkken. Så mange år som vi tar var lige ilt. Lett versk tøyt åpenberes tjener om tøynen. Og dør tøynen i vi bøtten tøyre. Og løyv sæle herrens gods okkara veri i brokken. Og frem to okkon hantaversk okkara. Ja, hantaversk okkara, tei fremje to. Salmer 90.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå Empower 2026. Etter brot fra kvinnestevne, tja mekna kvinnon. Silla Macmillan taler. Og Banta Wang tolkar. Etter en opptøkning fra marsmannen 2026. Og til Iktus med Steffi opptøkning.

Og nu kommer Silla at hela det lukkna etter. Og altså, møte jeg være ordla godt som hun har haft. Og hun er kommet fra hinnen enden av heimen til at hela det lukkna. Og jeg kan velge å si at vi tar være å bli opplitt der. Silla, thank you so much for coming. It's been an honor. And thank you for everything that you shared. And I believe that tonight is going to be extra, extra good. The Holy Spirit is going to set even more people free. So the mic is yours. Skal vi stille dere opp og klappe for henne? Skal vi stille dere opp?

0: Vi har sendt Empowered 2026. Hette brot fra kvinnestøvnet tja megna kvinnon. Silla Macmillan taler jeg. Beinta Vang hever tolka. Hette var en opptøyga fra marsmannet 2026. Og det var Iktus med Steif i opptøykene. Sånne kvalt fra klokkan 21 samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Den neste avskronne Bøyvlig Lester, og til Anja Hansen som leser.
1: Apostlesøven at finna at han av evangeliene og i Nødja testamentet i Bøyvlene og fauner om Allah i 32 år. Lukas, som øyne skriver i et evangelie, heldur her også at skriva om versene til apostlen Jesus her. Jesus kallar her lærersvennerne at være sine vittne, og lover til ham at Holy Anden skal løye til. Holy Anden gjør storverk, og mange leter seg frelse. Apostlesøven sier okken øyne om Louis Paulus her, om hans omvending, misjonsferier og ferdelrøm som fengt. Paulus skriver i nekvbrøv som i Nødja testamentet.

0: Apostlasøven er at finne etterne evangeliene og i Nødje testamentet og budene og fevner om Allah i 3-2 år. Lukas, som også skriver i et evangelie, helder her også at skrive om versene til apostlen Jesus her. Jesus kaller her lærersvennerne at være sine vittne, og lover til ham at Holy Anden skal løye til. Holy Anden gjør storverk, og mange letter seg frelse. Apostlasøven sier også også om Louis Paulus her, om hans omvending, misjonsferier og ferdelrøm som fengte. Paulus skriver i nekvbrøv som i Nødje testamentet.
1: Vi da har hørt bibelleser, og det var Anja Hansen som les. Sundekvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og Udersøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Hetta Tjei. Tjei. Tristlet Kringvarp. Vi høyrast.

Lejardagen 7 juni og i Saltengara så bjøver vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjøver til dette her tiltaket som kommer igjen kaffeise vi fyrverande borgershuset og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjøver vi til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi har hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Trondløyker vil sjåvande av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en synge vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, sammen om fjøret.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Brygven i Skalavik. Check det ut på brygven.fo eller brygven.fo.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Beta il Shay. Shay. Tristlet Klingwarp. Vid Hoyrast. Jakob Kass, lesende ur evangelionen etter Lukas.
1: Sjette kapittel. Men det ber så av hinnast fyrsta kvilodegin, at han gikk tvørste rom og en ekkur, og læresvøyner hans her slid av øks, mult og teiv i håndunnen og auto. Men ekkur av fariserunnen søttu, kvig gjerra tid til som ikkje øyur at vera gjørst og en kvilde. Og Jesus sværer i og sier vidtår, heva tid tog ikkje lise til som David gjørde til ferina, tog i hans sjolvor og tog som vi honom vore og hongrav. Kvossi han får inn i Guds hus og tog synesbreiene og at og gav øysene tøymon som vi honom vore til. Som det ikkje øron løyveligt at eta, utan prestunnen ansamadlo. Og han sier vittar, menneskesåneren øysene kvilodagsens herre. Men det ber så av en annan kvilode, at han kom inn i samkommahuset og lærde. Og her var en mævor, og høyre hånd hansara var visen. Men henne skriftlærde og fariseerne gav og gæter etter honom, om han måtte gruva om kvilodegen, til tess at han kunde finna okkurst at gleja han fyre. Men han visste hugsan torra, og han segir vi mannen, og i heier til han visna håndina, røysti upp og kom fram hier i mina. Og han røystist og fór fram. Men Jesus segir vi tar, jeg spyrir tikkum, om det løyveligt om kvöldegin, at gjera gott, etla at gjera illt, at bjarga løyve, etla at tøyna tøy. Og han hugte rundt i kring, at tøymen öllun og segir vi mannen, rætt håndina fram. Han gjörde så, og håndtansara var fruskattur. Men tøyr vore holdt over sintir, og tala av hver vi annan om, hva tar skulle du gjøre vi, Jesus. Men det ber så av, om etta munte, at han får nyan av fjallet at halda bøn, og han vær her alla nottena i bøn til Guds. Og ta i dævren kom, kalla i han læresvøyna søyna tilsøyn, og valdi ut 12 av tøymon, som han øysene nevnte apostlar. Søymen, som han øysene nevnte Petur og Andreas, bror hansara, og Jakob og Johannes og Filippus og Bartholomeus, Matteus og Thomas og Jakob, son Alfeusar, og søymen, som de kallas Zelotes, og Judas, son Jakobs, og Judas Iskariot, som vær svikare. Han fór oman við tøymun og steggaði á einu slatta. Og her var ta ein stórur flokkur av lærusvoinn hansara og ein stór mongd av fólki úr allari Judeu og Jerusalem og frá sjóarbygdunum við Tyrus og Sidon, sum komin voru at høyra hann og at fáa holsubót fyrir sjúkdómum sínum. Og tei og i plava voru av óraunan andum voru grødd. Og öll mannfjöldin röndi að sleppa at nema við hann, tui at ein kraft tjekk út frá honum og grødd í öll. Og hann hefjaði upp eigi sýni og löyti at lærusvoinum sýnum og segi, sælir eru tít, fatækir, því að tykkara Guds ríki. Sælir eru tít som nulugi hungur, því að tíð skulu vera mettir. Sælir eru tíð sum nú gráta, því að tíð skulu leia. Sælir eru tíð, tá í menn hætta tykkun, og tá í tá kóra tykkun út og hóa tykkun, og vannvira nánd ykkara, som ótt og illt fyrir menneskjósonarins skuld. Fegnist á tói degi og leipi á glegi tói sói. Mítjil lön tykkara í himli. Tói að það sama hótt gjörd og fedrar torra við profetanar. Men voi tykkum til drúku, tói að tíð hefa langu tíði upp uggan tykkara. Voi tykkum tíð sem nú eru mettir, tói að tíð skulu lúja hungur. Voi tykkum sem nú leia, tói að tíð skulu syrja og gráta. Voi tykkum tói allir menn tala vel tykkum. Tói að það sama hótt gjörd og fedrar torra við hinar fölskum profetanar. Men tykkum sum á mig lúja sigi. Elski fúgindar tykkara, geri vel með tóimun og hæta tykkum. Valsigni teg og í bíja illt yfir tykkum og bíja fyrir tóimun sum illtjanna tykkum. Slær onkur til undir annan vengan, ta bjóa honum ósinn í hín. Og tekur onkur kappatun, ta mæna honum ikkje að taka kistlu við. Gjöf hverjum som býr til, og tann som tekur til, som tuttir, skal du ikkje krefja etter tui. Og ans og tid vilja at menn skulle gjera med tikkum, það skulle tid æsene somalogis gjera med tøymun. Og om tid elska þeir som tikkun elska, hverja tök og jeg tid fyrir þeir? Tui at sindarar elska æsene þeir som tøyr elska. Og om tid gjera vel um mot tøymun, som gjera vel um mot tikkun, hverja tök og jeg tid fyrir þeir? Tui sindarar gjera æsene þeir sama. Og om tid lena tøymun, som dir vanta at få attur frá. Hverja tök og jeg tid fyrir det? Du jeg sindarar lena øysinu sindarun fyrir at fóa luka neik vattur. Nøy, elski fudjundar tykkara og gjeri vel og lene utan at vanta at fóa neka attur fyrir. Og mikil skal ta vera lön tykkara og tíð skulle vera börn hins haksta. Tví að hann gauður við þeir átaksomu og illu. Veri miskunnsom, ons og fægir tykkara miskunnsamur. Og dömi ikkje, ta skulle tíð ikkje vera dömd. Og fordömi ikkje, ta skulle tíð ikkje vera fordömd. Umberi, ta skal tykkun vera umboru. Gjeve, ta skal tykkun vera gjeve. Og eit gott, stappa, stundje, högtråka mal, skulu tei gjeva tykkun i feng. Tui at vi tui male som tid mala, skal tykkun attur vera målt. Men han segir døymon oisunni og eit luknusum. Man blindur få a loitt blindan. Munnu tør ikkje bægir falla i vøytna. Ikkje ein lærersvøynur yver mostarasvøynun, men ein og hver som fullardur skal vera som mostari hansara. Men kvísastu flúsina som i eianun av brauartunun, men bjolkan og i tunun egna eia verur du ikkje verur vi. Etla hvosu kanst du sija vi brauartunun, Búja brauður, let með teka flúsina út úr eigatúinum, tjú sem sjálfur ekki sarst bjólkan úr túinun egna eiga. Túin falsari, tek fyrst bjólkan út úr túinun egna eiga og ta skalt du sútja vel að teka flúsina út úr eiganum á brauður túinun. Dúi að ansi gott tre til sem ber ringa frugt, og heldur ansi ringt trea til som ber gaua frukt. Du gjør at hvart av trea kjennist av sunni egnu frukt. Tøy at dei henta ikkje fikir av tornon, og heldur ikkje hesta dei vunber av tornarunne. Gauur mevor ber gott fram ur jastans gauu gomslun synum, og illur mevor ber illt fram ur synun illu gomslun, tøy at múur hansara mælur ta som jasta fullt av. Men kvi kalla tid me herre, herre, og gjere ikkje ta som jeg sier. Hvert han som kjemur til mun og høyrer år munne og gjere etter tøymun, jeg skal syna tikkun hverjun han lukur. Han lukur og noen manne som bygde i et hus og grev djupt nyer av botten og leie grunterna av klett. Og ta i år før det kom, skåla i vantlauen mot i hesun huse, men fikk ikkje vika det, av tog at det var velbygd. Men tann som høyrer, og ikkje gjer etter tog, han lukur unnen manne, som bygde eit hus, og man av gjørene, vi ångare grunt under. Og vantlauen skåla i mot tog, og der ræpa i alt fri åt, og størst var fallet av hesson huset. Kjente kapittel. Ta og han hei enda öll årsøyne, med han følte luddi av, fær han inn i Kapernaum. Men her var en herhøvdingi, og i hei en huskall som var sjukur og lava dodja, og som han helt negv Men tå han fikk a fratta Jesus, sendi han nekrar av hinn eldstu middlen jötana til hansara at bya han koma og bjarga løyvenon og huska allu synun. Og tå tår komu til Jesus, bøu tår han bønlega og søttu. Han tess vel verdur at tu gjerst hetta fyrir han. Tå at han elskar folk okkara, og samkomu huse hefur han byggt okkun. Og Jesus fór ta við tøymun. Men langu tøy tøy høttu stutt etter til husa, sendi herhøvdingin nekrar vimmen sunar til hansara og lat segja við hann. Herre, gjer þær ongan ómak. Tøy at ikkje verdur at du kemur a gott sjá mér. Tøy helt ég mig sjálfan heldur ikkje verdan at koma til tøyn. Men sita við einan orre, så verur drongur mun fruskur. Tøy at ég sjálfur og mævur, og standi undur yfir mannum, og hefi hermenn undur mær. Og sigi við henda fær, så fer han. Og við ein annan kom, så kemur han. Og vi huskar at mun gjer hetta, så gjer han dem. Men tå Jesus hørte hettar, undreist han av han. Og han vente sær av og segir vi mannamikvina som fylltist vi honom. Ta segi etikkum, ikkje ui sjálfun Israel hef ég funne så mikla trygg. Og tå tøyr som sender vore og komu heimat til husa, funnu tar huskallun fruska. Og det hendte degin etter at han fór til eina bygd som eitur nægin. Og fløyri av lærusvoinn hansara og en stórur mannaskæri vóru í ferinni við honum. Men tói hann narkaist bygdar líinum. Sui, tá var ein deigur borin út som var einastu sonur hjá móður sinni. Og hon var ontja og stórur skæri úr bygdinni fylltist við henni. Men tó í Herren sá hana, tökti honum hjartaliga synd í henni, og hann segi við hana, rátt ikki. Og hann gekk fram at lúkbörinni og nam við hana. Men tó sum bóru steggavu, og hann segi, undi mevur, ég segi þær, röysti upp. Og tann degi settist og bundu sig og tók að tala. Og hann gav móður hansara hann. Men ötti koma öll og de lova av gode og søtto. Staurur profetor risen opp okkara middelen, og godhevor vitja folksutt. Og hese tøyendi han, komu ut alla judeo og alla stægir her i nånd. Og lærusvæna Johannesar søttu honum frá öllun hesum. Ta kallaði Johannes tvoir av lærusvænum sunum til sun, og sendi tær til herrans og lað sia. Erstu tann ui koma skæl, etla oia vit at vanta ein annan. Framkomnir til hansara søttu menninir, Johannes Døyparin hefur sendt okkun til tún og lutur sia. Erstu tann ui koma skæl, etla oia vit at vanta ein annan. At horri som og stund grötti han mong fra sjukun og plavun og illun andun, og mongum blindun gav han sjónina attur. Og han sværægi og segi vi tøyr, færi og beri Johannesu bó það som tíð hefa segi og horst. Blind fá sjón, lærmen genga, spidölsk vera raun, deyv høyra, dey rúsa upp, fátækun verur gleði bóskapurinn bóavur. Og sælur tann og ongan mæn búa fær av mær. Men tó í sendisvænar Johannesar, voru af stærfarnir, tók Jesus undir að tala til mannamegvinar Johannes. Hvert fóru tíð út og í augumörkina að skúa? Og sjöfleik, og í svodjar, hýjar og hegar í vindinun? Ella hvert fóru tíð út að sútja? Og mann, klattan og í mjúk glægi. Súi, tóir sum genga og í skasta glægun og lífa og í göggati eru í kongshöllun. Ella, hvert fóru tíð út að sútja? Ein profet? Ja, ég segi tíkun en það mór en ein profet. Hann tann sum skrifa stendur Súi, ég sendi bó mútt undan þær. Hann skal gróiða vetun fyrir þær. Ég segi tíkun, ongin av kvinnubornum störri profetur en Johannes. Men hinn minsti í Guds ríki störri en hann. Og allt fólki sum lutti á hann og tollarane vi, góu og góði rætt við það að þeir voru döpt við dópi Johannesa. Men fariseirinir og hinni lögkönu gjördu Guds rá við tæmum sjálfum til ongjus. Við þeir að þar voru ekki döptir af honum. Hvert skal ég þá lukna fólkinni og Jesus leikt við? Hverjum eru þeir lúk? Þeir lúkjast bötnun sum sýta á torgi og rjópa hvort til anna og sýja. Við spaldu á flöytu fyrir tíkun og ekki til dansau. Við sungu sorgarljó og ekki til grjótu. Þú að Johannes Døyparin komin. Hann hvorsi át brei og heldur drakk vín og til sýja hann hefur ein illan anda. Menneskjusonurinn komin, hann etur og drekkur og til sýja sui slukur átari og drittjumævur, tollara og syndara vínur. Og vísdómurinn vorin rattvísgjördur av öllum bötnum sunum. Men ein af farisearunum beig honum að koma og eta tjá sér. Og hann fór inn við hús tjá farisearunum og settist til bors. Og sói, her vær í bygdinni ein syndafót kona. Og tói hon fekk að vita af at han sætle bors høyma vi hús tja fariserano, kom hon vi øyni alabasturkrukku av smyslun, og stilla ég sé attan fyrir hann vi fötunar á honun grátandi. Og hon tók til at veta fötur hansara vi tarun sunun, og tuska ég tör vi höfuhar sunun. Og hon kysste fötur hansara og salva i tøyr vi smyslunum. Men tå i fariseren, som hei boi honum sa hettar, segi han vi sa sjolvun. Hei han veri ein profetur. Måtti han vita hvor og hvert fyri ein kona hon som nemur vi han. At hon ein syndafull kona. Og Jesus stod til åra og segi vi han, Simon, jeg hef nekka a sia ter. Men han sigur, mostare sida. Ein mævur som lante peningar ut, hei tvoir skuldarar. Annar torra skylda i honom 500 denarar og annar 50. Og tøyder ondkje 8 a gjalda vi, gav han dem om bavon etter. Hvor torra, man nu elska han møyra? Suimen sværa i og segi, i halde tann som han gav møyra etter. Men han segi vi han, ratt dømte tu. Og ui tui han vendi sær møte konene, segi han vi suimen, sast tu hesa konana. Eg kom inn ui hústuine, tu gavst mær ikkje vatn til føtur møynar, men hon vatte føtur møynar vi tarun suinun og turska i tar vi harun suinun. Og tu gavst mær ikkje kos, men hon helt ikkje pæt fra tui kom inn at kyssa føtur møynar. Tu salvaie ikkje høver møyt vi olju, men hon salvaie føtur møynar vi smyrstun. Av torre grund sige et her, hennar amongo synder eru henne fyrirgjøvnar, tui at hon elska i mykje. Men tan som luyte fyrirgjøve, elska luyte. Men han segi vi hana, synder tuinar eru fyrirgjøvnar. Og tøy som sjaut utlu bors vi honom, fauru tå a sige vi sa sjolvun, hvor hesen? Som øysene fyrirgjevur syndir. Men han segi vi konuna, trygg tøyn hefur frelste, fær tu i frie.
0: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas. Tu lursar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.